campingplassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: tre, nummer tre. Tre, null, tredve. Sju, nummer sju. Fire, null, førti. To, tre, tjue, tre. Ein, to, tolv. Fire, fire, førtifire. Tre, fem, trettifem. Åtte, åtte, åttiåtte. Seks, ni, sekstini. Åtte, ni, åttini. Åtte, seks, åttiseks. Sju, fem, syttifem.
1: Der det bingo med for musikk.